でもいい、聞いてもいい、静かに手に取り上げよう。心の中で曲がれ曲がれと繰り返す。指の先でそっとなぜろ、上から下へ金属に直に触れ、優しくそっとなじってやろう。曲がれ曲がれとただ念じる。

一つやってみよう。壊れた時計、懐中時計でも腕時計でも手に取って、さっきと同じようにそっと触ってみよう。今度は動